0: いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
1: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕シェフになりたいんだ。
1: いいね。
3: 내용을확인할까요?
4: 카이토가돗자리한가운데도시락을늘어놓고말합니다.
2: 오벤토다요.
3: 도시락이야.
2: 僕が作ったんだ.どうぞ.
3: 내가만들었어.자.
4: 색깔도예쁜도시락을보고감격한미아가말합니다.
0: 기래.
3: 예쁘다.
4: 탐도예쁜도시락을보고놀랍니다.
0: すごい.
3: 대단하다.
0: いただきます.
3: 잘먹겠습니다.
4: 탐은먼저계란마리를먹습니다.
0: この卵焼き甘くて美味しいです.
3: 이계란마리달고맛있어요.
4: 미아가말합니다.
1: 카이토와本当に料理が上手だね.
3: 카이토는정말요리를잘하네.
4: 카이토가이렇게말합니다.
2: 僕셰프になりたいんだ.
3: 나셰프가되고싶어.
4: 미아가고개를끄덕이며말합니다.
1: 이이네.
3: 좋지.
4: 셰프가되고싶다는카이토의꿈이이루어지면좋겠네요.
3: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
2: 오벤토다요.僕が作ったんだ.どうぞ.
0: 기래.すごい.いただきます.この卵焼き甘くて美味しいです.
1: 카이토は本当に料理が上手だね.
2: 僕셰프になりたいんだ.
1: いいね。
3: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요.
0: この卵焼き甘くて美味しいです.
3: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: この卵焼き
3: 는이계란말이입니다.
5: 卵焼き
3: 계란마리는푼계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요.도시락반찬으로안성맞춤이죠.
5: 아마크테
3: 의원형은이형용사인
5: 아마이
3: 달다입니다.
5: 오이시
3: 는맛있다지요.오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다.이형용사의경우는끝에이를
5: 그때
3: 로바꾸면됩니다.오늘의중요표현에서는아마이를
5: 아마그때
3: 로바꾸고
5: 오이시
3: 를연결해서
5: 아마그때오이시
3: 라고하면됩니다.
4: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 아마그때오이시です.この卵焼き甘くて美味しいです。
4: 잘따라하셨어요?
3: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠.
6: 上野公園どうでしたか?
7: 広くて綺麗でとても良かったです。
3: 뜻을확인할까요?
6: 上野公園どうでしたか?
4: 上野公園어땠어요?
5: 上野公園
3: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠.
5: どうでしたか?
3: 는어땠어요?과거의소감을묻고있습니다.
7: 広くて綺麗でとても良かったです.
4: 넓고예쁘고아주좋았어요.
5: 広くて
3: 는이형용사
5: 広い
3: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다.
5: 기레에데
3: 는나형용사
5: 기레에나
3: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다.나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
5: 데
3: 를붙입니다.
5: とても良かったです
3: 는아주좋았어요입니다.
4: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです。
3: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요?고양이모양

0: 대단하다
1: 이따다키마스
0: 잘먹겠습니다
2: 탐은먼저계란마리를먹습니다
1: 이타마고야키아맛테오이시이데스
0: 이계란마리달고맛있어요
2: 미아가말합니다
3: 카이토와혼토니요리가조즈다네
0: 카이토는정말요리를잘하네
2: 카이토가이렇게말합니다
4: 보크셰프になりたいんだ
0: 나셰프가되고싶어
2: 미아가고개를끄덕이며말합니다
3: 이이네
0: 좋지
2: 셰프가되고싶다는카이토의꿈이이루어지면좋겠네요
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
1: きれいすごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
3: カイトは本当に料理が上手だね
4: 僕シェフになりたいんだ
3: いいね
0: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요
1: この卵焼き甘くて美味しいです
0: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
5: この卵焼き
0: 는이계란말이입니다
5: 卵焼き
0: 계란말이는푸운계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요도시락반찬으로안성맞춤이죠
5: 甘くて
0: 의원형은이형용사인
5: 甘い
0: 달다입니다
5: おいしい
0: 는맛있다지요오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다이형용사의경우는끝에이를
5: 그때
0: 로바꾸면됩니다오늘의중요표현에서는甘い를
5: 甘くて
0: 로바꾸고
5: おいしい
0: 를연결해서
5: 甘くておいしい
0: 라고하면됩니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
5: 甘くておいしいですこの卵焼き甘くておいしいです
2: 잘따라하셨어요
0: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
0: 뜻을확인할까요
6: 上野公園どうでしたか
2: 上野公園어땠어요
5: 上野公園
0: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
5: どうでしたか
0: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
7: 広くて綺麗でとても良かったです
2: 넓고예쁘고아주좋았어요
5: 広くて
0: 는이형용사
5: 広い
0: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
5: 綺麗で
0: 는나형용사
5: 綺麗な
0: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
5: 네
0: 를붙입니다
5: とても良かったです
0: 는아주좋았어요입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
5: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
0: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
5: 小さい小さい
0: 귀엽다는
5: かわいいかわいい
0: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
8: 小さくてかわいいですね小さくて可愛いですね
0: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요

0: どうぞ。
1: 綺麗、すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。
2: カイトは本当に料理が上手だね。
0: 僕シェフになりたいんだ。
2: いいね。
3: 오늘의중요표현은이계란말이달고맛있어요
1: この卵焼き甘くて美味しいです
3: 이걸배우면약간복잡한소감을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
4: この卵焼き
3: 는이계란말이입니다
4: 卵焼き
3: 계란말이는푼계란에맛국물과설탕등을넣고돌돌말면서굽는데요도시락반찬으로안성맞춤이죠
4: 甘くて
3: 의원형은이형용사인
4: 甘い
3: 달다입니다
4: 美味しい
3: 는맛있다지요오늘의포인트는두개이상의형용사를연결하는표현입니다이형용사의경우는끝에이를
4: 그때
3: 로바꾸면됩니다오늘의중요표현에서는甘い를
4: 甘くて
3: 로바꾸고
4: おいしい
3: 를연결해서
4: 甘くておいしい
3: 라고하면됩니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: 甘くておいしいですこの卵焼き甘くておいしいです
5: 잘따라하셨어요
3: 그럼공원을보고느낀것을말하는대화예를들어보시죠
6: 上野公園どうでしたか
7: 広くて綺麗でとても良かったです
3: 뜻을확인할까요
6: 上野公園どうでしたか
5: 上野公園어땠어요
4: 上野公園
3: 은上野公園도쿄에있는큰공원이죠
4: どうでしたか
3: 는어땠어요과거의소감을묻고있습니다
7: 広くて綺麗でとても良かったです
5: 넓고예쁘고아주좋았어요
4: 広くて
3: 는이형용사
4: 広い
3: 넓다를뒤에오는형용사로연결할때의형태입니다
4: 綺麗で
3: 는나형용사
4: 綺麗な
3: 예쁘다를다음에연결할때의형태입니다나형용사를다음형용사로연결할때는나를떼고
4: 네
3: 를붙입니다
4: とても良かったです
3: 는아주좋았어요입니다
5: 네그럼따라서발음해보세요
4: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
3: 그럼이밖에도느낀점을말해볼까요고양이모양의장식품을선물로받았다고가정해보세요작고귀엽네요라고말해보세요작다는
4: 小さい小さい
3: 귀엽다는
4: かわいいかわいい
3: 입니다맨끝에동의를구하는네를붙여서말해보세요자해보세요
8: 小さくて可愛いですね。小さくて可愛いですね。
3: 여러분이일본전차에대해어떻게느끼냐는질문을받았다고가정해보세요정확하고편리하네요라고말해보세요정확하다는
4: 正確な正確な
3: 편리하다는
4: 便利な便利な
3: 입니다자말해보세요
9: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
5: 잘따라하셨어요
3: 오늘의추가표현은도시락을꺼내놓으면서가이토가한이말입니다그대로외워보세요
0: どうぞ
4: どうぞ
3: 는자드세요여기있어요라는뜻으로상대방에게식사같은걸권할때사용합니다

午前2時の NHK ニュースです。昨夜南太平洋のバヌアツ諸島の火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べていますが、今日午前0時現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁によりますと、日本時間の昨日午後6時40分ごろ、バヌアツ諸島のアンバエ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると気圧波による津波が発生することがあります。今回の噴火で津波が発生して日本に到達する場合、早いところで伊豆諸島と小笠原諸島で昨日午後10時半ごろとされていますが、今日午前0時現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁は引き続き日本への影響を調べるとともに、今後の情報に注意するよう呼びかけています。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、屋外での行動が極めて危険になるほどの非常に強い風が吹いています。奄美地方では線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、レベル4の危険警報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前2時には鹿児島県の沖永良部島の西50キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。台風は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づいていて、雨風ともに急激に強まっています。今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は、鹿児島県の天城町で 49.9 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、伊仙町で 44.3 メートルなどとなっています。また、昨日午後11時までの1時間には、鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリ、天城町に設置した雨量計で83ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は、昨日午後11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて猛烈な風が吹く見込みです。今日の最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。今日午前0時から明日午前0時までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで奄美地方で200ミリ、沖縄県で120ミリと予想されています。波の高い状態も続き、今日の波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。台風18号はこの時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。では、為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが159円28銭から29銭となっています。またユーロに対しては1ユーロ185円89銭から94銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値に比べて83ドル31セント高い5万3500ドル47セントとなっています。ナスダックの株価指数、前日より 146.247 上がって 26,126.437 となっています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。2時5分です。

8月26日水曜日午前2時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜のご案内は上田早苗です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台ロマンチックコンサート、ヴィンテージソウル、アレサ・フランクリンの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。4時台は明日への言葉、77歳、やりたいことを手放さないと題して、カフェ店主横尾光子さんのお話をお届けいたします。それでは2時台ロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージソウル、アレサ・フランクリン作品集です。ソウルの女王と呼ばれたアレサ、その歌声をたっぷりとお楽しみいただきます。1曲目はリスペクト、オーティス・レディングの作品をカバーしたものですが、全米1位を獲得した彼女の代表曲の一つです。

リスペクトでした。2曲目はあなただけを愛して I Never Loved a Man、 コロムビアレコードからアトランティックレコードに移籍して最初のシングルです。

あなただけを愛して、 I never loved a man をお送りしました。3曲目は Chain of Fools、 ドン・コベイの作品で、これも大ヒットしました。

チェーン・オブ・フールズでした。続いて4曲目はピープル・ゲット・レディ。これはドゥ・アップグループのインプレッションが発表したソウルのスタンダードといえるナンバーです。

ピープルゲットレディでした。続いてはアレサが夫テッド・ホワイトと共作した曲をお送りいたします。まずは愛するあなたをなくして Since you've been

愛するあなたをなくして、シンス・ユーブ・ビーン・ゴーンでした。6曲目はシンク。これも夫テッド・ホワイトと共作した作品です。あの映画のブルース・ブラザーズの中で歌われたことを覚えていらっしゃる方もおられると思います。で、私は島津綾さんが綾島津名義で歌ってらっしゃるのを聞いてしびれました。ではアレさんの歌声でどうぞ。

真紅でした。今夜の2時台はヴィンテージソウル、アレサ・フランクリンの作品集をお届けしています。7曲目は小さな願い、 I say a little prayer です。これはバート・バカラックが作曲したものです。ディオ・ヌワイックのオリジナルをアレサがカバーしたミリオンセラーナンバーです。

小さな願い、 I say a little prayer でした。続いて8曲目になりますね。8曲目はスパニッシュハーレム。ベイー・キングがソロ活動を始めて最初にヒットさせた曲です。ラテンのリズム

スパニッシュハーレムでした。9曲目はロックステディです。アレサ本人が作詞作曲した作品で、多くのアーティストにカバーされています。

ロックステディでした。10曲目はザ・ウェイトをお送りします。オリジナルはアメリカのロックバンドザ・バンドがリリースしたものです。ゴスペル的な曲調もあってアレさんもカバーしました。

ザ・ウェイトでした。11曲目は明日に架ける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーターです。サイモンとガーファンクルの大ヒット曲。ポール・サイモンがそもそもゴスペルのフレーズをヒントに作ったと言われている曲で、アレサも自然にこの曲を歌いたいと思ったんでしょうね。アレサのバージョンもヒットしてソウルチャートで1位を獲得しています。この歌は南アフリカでも大ヒットして教会で歌われています。どうぞ。

アレサの歌声に本当励まされますよね。今の曲、明日に架ける橋、ブリッジオーバートラブルドウォーターでした。さあ、12曲目はジャンピンジャックフラッシュです。ローリングストーンズが1968年にリリースした曲です。1986年の映画ジャンピンジャックフラッシュではストーンズのオリジナルだけでなく、このアレサのカバーもサウンドトラックで使われました。ではお聴きください。

ジャンピンジャックフラッシュでした。今夜最後の曲になります。最後の曲はナチュラルウーマン。キャロル・キングとジェリー・ゴフィンによる作品で、アレサの代表曲の一つ、人気のある曲です。

0: ナチュラルウーマンでした。今夜はヴィンテージソウル、アレサー・フランクリン作品集をお送りしました。今夜おかけした曲はリスペクト、あなただけを愛して、 I never loved a man、 Chain of Fools、 People get ready、 愛するあなたをなくして、 Since you've been gone、 Sink、 小さな願い、 I say a little prayer、 スパニッシュハーレム、ロックステディ、ザ・ウェイト、明日に架ける橋、ブリッジ・オーバー・トラブルド・ウォーター、ジャンピン・ジャック・フラッシュ、そしてナチュラル・ウーマン、13曲たっぷりお楽しみいただきました。明日は思い出のスクリーンミュージックです。音楽家の伝記作品からと題してお送りいたします。それでは天気概況です。今日は台風18号が東シナ海を西寄りに進むでしょう。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、本州付近は湿った空気や前線の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄本島は暴風となり、昼過ぎまで雨となりそうです。午前中は雷を伴って激しい雨のところがあるでしょう。先島諸島は晴れ間がありますが、雨や雷雨のところがありそうです。奄美地方は午前中は、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 午前3時の NHK ニュースです。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、屋外での行動が極めて危険になるほどの非常に強い風が吹いています。奄美地方では線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、レベル4の危険警報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は 今日午前3時には鹿児島県の沖永良部島の西60キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の天城町で 49.9 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、伊仙町で 44.3 メートルなどとなっています。また昨日午後11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリ、天城町に設置した雨量計で83ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨日午後11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて猛烈な風が吹く見込みです。今日の最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル。最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。今日午前0時から明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、奄美地方が200ミリ、沖縄県で120ミリと予想されています。波の高い状態も続き、今日の波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部で6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は暴風や高波のほか、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。昨夜、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁は噴火による津波の有無や日本への影響を調べていますが、今日午前2時半現在、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されていないということです。気象庁は引き続き日本への影響を調べるとともに、今後の情報に注意するよう呼びかけています。環境省は自治体職員などを対象にした市街地の熊対策強化に向けた研修を東京八王子市で実施しました。研修はオンラインも含めて合わせておよそ300人の自治体職員などが参加しました。研修では、はじめに関東環境局の笹渕康平統括自然保護企画官が、危機感を持って対策をしないといけない状況にあり、環境局と自治体で伴走して熊対策に取り組んでいきたいと述べました。その後、環境省の担当者が熊の活動範囲が広がっていたり、個体数が増加したりしている状況を説明し、市街地に誘引物や隠れる場所となる茂みをなくしたりするなど、熊を出没させない対策が必要だと訴えました。さらに今年6月、宇都宮市で市街地に熊が出没した際の対応を行った栃木県の担当者は、熊が移動した経路を地図を使って説明した上で、動物園の職員に麻酔銃で捕獲してもらうなどして対応できたとしながらも、夜間にも移動を続けていた個体を発見する難しさについて指摘していました。環境省は、今後も必要に応じて実施を検討するとしています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。3時5分です。

定です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。4時台は明日への言葉、77歳やりたいことを手放さないというテーマでカフェ店主横尾光子さんのお話をお届けいたします。それでは3時台日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2です。今夜は相良直美さんの世界は二人のためにからスタートです。作詞山上道夫、作曲泉拓、発表は昭和42年です。第9回日本レコード大賞の新人賞を受賞しました。

相良直美さんの世界は二人のためにでした。2曲目は森山良子さんの禁じられた恋です。作詞山上道夫、作曲三木隆、昭和44年に発表。森山さんはこの曲で第20回の NHK 紅白歌合戦に初出場しました。

森山良子さんの禁じられた恋でした。3曲目はガロのロマンス。昭和45年から昭和51年まで活動したグループで7年間だったんですね。作詞山上道夫、作曲はメンバーの一人堀内守、発表は昭和47年でした。

ガロのロマンスでした。4曲目はアグネスチャンさんの小さな恋の物語。彼女の4枚目のシングルで最大のセールスを記録した歌です。作詞山上道夫、作曲森田浩一、発表は昭和48年です。

アグネス・チャンさんの小さな恋の物語でした。続いては天地真理さんの恋する夏の日です。第24回の紅白歌合戦で見たあの白いテニスウェア姿をはっきり覚えています。作詞山上道夫、作曲森田浩一、発表は昭和48年です。

天地真理さんの恋する夏の日をお送りしました。6曲目は里見浩太郎さんと横内正さんとなればあの歌です。水戸黄門の主題歌、ああ人生に涙ありです。作詞山上道夫、作曲木下忠司、発表は昭和48年です。

里見浩太郎さんと横内忠さんの歌で、ああ人生に涙ありでした。続いてはドラマ非常のライセンスのエンディングテーマの昭和ブルースです。主演の天地しげるさんが歌いました。作詞山上道夫、作曲佐藤勝、発表は昭和49年です。

天地茂さんの歌で昭和ブルースでした。8曲目はあずさみちおさんの二人でお酒をです。ドリス・デイが歌ったヒットナンバー二人でお茶をのお酒バージョンを作ろうということで生まれました。作詞山上みちお、作曲平尾正明、昭和49年の発表です。

あずさみちよさんの二人でお酒をでした。9曲目はテレサテンさんの空港です。彼女はアジアの歌姫と呼ばれ人気を博しました。作詞山上みちよ、作曲猪俣公章、発表は昭和49年です。

テレサ・テンさんの空港でした。10曲目は野口五郎さんの私鉄沿線、野口さんの15枚目のシングルです。作詞山上道夫、作曲佐藤浩、野口さんのお兄さんですね。発表は昭和50年です。

海原千里麻里さんの大阪ラプソディでした。今夜最後の曲は翼をください。作詞山上道夫、作曲村井邦彦、発表は昭和46年の名曲です。先々週のパート1の1曲目は赤い鳥の歌声で聴いていただきました。今夜は平成18年に山本純子さんがソロで吹き込み直した音源からお届けいたします。

山本純子さんで翼をくださいでした。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、山上道夫作品集のパート2をお送りしました。明日の3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、上原玄斗作品集の予定です。お楽しみに。それでは天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日は台風18号が東シナ海を西寄りに進むでしょう。奄美地方と沖縄地方では暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。一方、本州付近は湿った空気や前線の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。沖縄本島は暴風となり、昼過ぎまで雨となりそうです。午前中は雷を伴って激しい雨のところがあるでしょう。先島諸島は晴れ間がありますが、雨や雷雨のところがありそうです。

0: 奄美地方は午前中は雨で風が非常に強いでしょう。九州南部は雲が多く、ところどころで雨となりそうです。九州北部、四国、中国地方、近畿、北陸3県、東海、関東甲信は晴れますが、昼ごろから雨や雷雨のところがあるでしょう。局地的に非常に激しい雨となりそうです。道路の冠水などにご注意ください。新潟県や東北南部は雨が降りやすく、雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。東北の北部と北海道は日中は晴れ間もありますが、朝晩を中心に雨や雷雨のところがありそうです。それでは各地の天気と予想気温です。南から、那覇の天気は雨で暴風を伴うでしょう。最低気温は26度、最高気温は30度。鹿児島の天気は晴れ時々曇り、最低気温は29度、最高気温は34度。福岡、晴れのち曇り、28度、37度。高知、晴れ時々曇り、26度、34度。松山、曇り時々晴れ、26度、36度。広島、晴れのち曇り、27度、36度。松江、晴れのち曇り、25度、37度。大阪、晴れのち時々曇り、27度、36度。名古屋、晴れ時々曇り、27度、38度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 午前4時の NHK ニュースです。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島に最も近づき、屋外での行動が極めて危険になるほどの非常に強い風が吹いています。奄美地方では線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り、レベル4の危険警報も発表されています。気象庁は暴風や高波、大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前3時には鹿児島県の沖永良部島の西60キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は955ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は60メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。今日午前0時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美町で 49.9 メートルと、屋外での行動が極めて危険になるほどの風が吹いているほか、伊仙町で 44.3 メートルなどとなっています。 また昨日午後11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリ、天城町に設置した雨量計で83ミリのいずれも猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨日午後11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて猛烈な風が吹く見込みです。今日の最大風速は奄美地方で40メートル、沖縄県で35メートル、最大瞬間風速は奄美地方で60メートル、沖縄県で50メートルと予想されています。今日午前0時から明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで奄美地方で200ミリ、沖縄県で120ミリと予想されています。波の高い状態も続き、今日の波の高さは奄美地方で11メートル、沖縄県で9メートルの猛烈なしけ、九州南部では6メートルの大しけとなる見込みです。気象庁は暴風や高波のほか大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。去年大量に死ぬ被害が出た広島特産の養殖牡蠣をめぐり、今年も猛暑の影響で成長に時間がかかるとみられることから、水揚げの開始が例年より1ヶ月遅れることが分かりました。地元産業への影響を懸念する声も出ています。広島県内では去年特産の養殖の牡蠣が大量に死ぬ被害が相次ぎ、県が設けた有識者会議は海水温が高かったことや餌となるプランクトンの量が少なかったことなどが要因だと指摘しています。こうした中、県内の養殖業者などで作る団体は昨日広島市内で総会を開き、例年10月1日としてきた水揚げの解禁日を今シーズンはおよそ1ヶ月遅い11月2日にすると決めたことが分かりました。今年も猛暑の影響で海水温が高く、身が大きい牡蠣に成長するまでに時間がかかるとみられることが理由だということです。水揚げが遅れるのは一昨年と去年に続き3年連続ですが、1ヶ月遅れるのは異例で、関係者からは地元産業への影響を懸念する声も出ています。広島の養殖牡蠣をめぐっては海水温の上昇などで今年も死ぬリスクが高まっているとして対策の強化を促す警戒アラートが先月から出されていて、自治体や漁業関係者は被害を防ぐための取り組みを進めています。強い台風18号ですが、この時間は鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。この時間は鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。お気を付けください。この時間のニュースは末田がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月26日水曜日午前4時5分を過ぎました。朝が近づいてきました。先ほどのニュースでも台風18号、沖縄本島と鹿児島県の奄美地方暴風域ということで、お気をつけください。随時新しい情報も入れていきます。それではラジオ深夜便、ここまで上田早苗がお伝えしてまいりましたが、最後4時台、明日への言葉です。今日は東京武蔵野市でカフェを営む横尾光子さんのお話です。横尾さんは77歳、3人の子供を育てながら、夫の両親とご自身の両親、そして夫の合わせて5人の介護と看取りを20年以上担いました。息つく暇もない暮らしの中で横尾さんを支えたのは、やりたいことがあったらまずはやってみるという挑戦の心です。50代半ばを過ぎてからカフェを開業し、自身の洋服のブランドを立ち上げました。カフェは11年後に一旦閉店しましたが、2年前に再オープン。その当時75歳で、股関節の手術をしてリハビリに励んでいましたが、人生このままでは終われないという思いからの再オープンだったといいます。人生は冒険の連続という横尾さんに、ラジオ深夜便の円田恵子ディレクターがお話を伺いました。
1: 先日、はい、吉祥寺にある横尾さんのお店にお邪魔いたしました、はいはい。あの大通りから一本入っただけで、はいはい、随分静かになるんですね。
2: そうですね。あの大通りはもう毎日日曜日のように混んでますので、そこはちょっとお店を出すとかそういう感じではないかなと思って、で一本裏の方で出したんですけど、
1: で中に入りますと、うん、なんかあの小学校の時に使っていたような机が、はい、で椅子と机があったりとか、はい、あとこう木のぬくもりを感じられる、はい、なんとも落ち着く空間でしたけれど、
2: ありがとうございます。
1: どんなことを心がけてらっしゃるんでしょう。
2: そうですね、まあ私がまあ行きたくなるお店っていう感じで、一人でこうフラッと入った時に、自分の空間、自分の時間が取れるような、そういう感じで人と目線が合わないように、一応カウンター重視のお店にしています。
1: 確かにそうですね、はい、他のお客さんとあまり目が合わないっていう。
2: そうなんです、うん、
1: なるほどなるほど、はい、で今のお店は3年前に、はいはい、まあ、再オープンという形でね、一時あのお休みしていたものを再びオープンしたということなんですけれど、
2: はい、
1: その当時横尾さんはおいくつでいらっしゃいましたっけ。
2: 75ですね。
1: 75でもう一度って、はいはい、あの大変失礼な話なんですけれど、はい、そのご年齢だけ考えると、はい、何か新たに始めるというよりは、うん、まあ、むしろそろそろこう片付けていこうかなっていう年代かもしれないと思うんですけれど、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、もともとそういう年齢とか全然気にしないタイプだったので、
1: はい、
2: もう自分で始めてから、あ、75だ、大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、その4年前に、股関節の人工関節手術とかをしたので、
1: はい、
2: もうその時にもう杖なしで歩けなくなってしまって、うん、あ、このまんまだったらちょっとまずいなって思ってたんですね。それでいろいろ悩んで、
1: うん、
2: もし物件があったらまたやってみようかなってって思ってたんです。
1: つまり杖なしでは歩けない、うん、このままではっていうのは、
2: うんうん、何かこう自分で目標がある方が、もう自宅とリハビリのもう往復だけだったので、
1: はい、
2: このままじゃ嫌だっていう気持ちが多かったですね。
1: じゃあもともと年齢に縛られることはなく、
2: うんうん、はい、
1: パッとひらめいて、あ、やりたいって思ったら、はい、
2: そうなん、
1: 即行動に、
2: いや、まあそれが合ってればいいんですけど
1: 、
2: まあ合ってないこともないようなあるような、でもまあなんとなくこう行き着くところは同じようなところかなって、こう悩んでいっ ても、うん、そのまま行っても一緒ならもう行っちゃえみたいなそんな感じで、
1: なんか伺ってるとこちらまで元気になるような
2: それは良かったです
1: けどでもその横尾光子さんという方が、うん、じゃあどんな風にこう形作られてきたのかっていうところを伺っていこうと思いますけれど、うんうん、あの横尾さんのプロフィールを見てまず目を引くのが、うんうん、家族5人を介護して看取られたということなんですね、うんうんうん、
2: はい、
1: で24歳でご結婚されて、うん、3人のお子さんがお生まれになりますけれど、うん、はい、その介護が始まったのはいつ頃なんでしょうか。
2: 下の子が小学校の頃なので、40代前半ですね、
1: うんうん、
2: その頃に、主人の父が、義理の父が病気になってで倒れたんですね。それで、まあ、あまり長くないだろうって言われながらちょっと頑張って10年頑張ってくれたんですけど、うん、その間に義理の母も体調崩して、それ脳出血でしたっけ、寝たきりになってしまって、なのでもう本当に、同じ病院の2回と3回行ったり来たりみたいなことがあったりとか、そんな感じでしたね、
1: はい、じゃあその義理のお父さんと義理のお母さんの介護が重なっていた時期が、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね7、8年かな。でそれがまあ義理の母の方が先に亡くなって、で後追うように義理の父が1週間後に亡くなって、それでまあなんとか落ち着きを取り戻したんですけど、その後に私の父が体調崩して入院をして、そして入退院を繰り返しているうちに母が認知症がちょっとひどくなってしまって、実家が近かったので、自宅と実家を行ったり来たりしながら様子を見てて、っていう感じだったんですね。
1: それでも4人の介護をされて、で5人ということでしたけど、
2: 主人が本当に病院が嫌いな人で、もう行きなさいって言っても行かない人だったんですね、なのでまあもう行った時がもうちょっと手遅れで、入院してから3週間で行ってしまいまして、
1: もう心の準備もないままに行かれてしまうっていう。
2: そうですね、なんか病院紹介されて行きまして、それで主人見てもらって、で、よくテレビドラマでもあるじゃないですか、奥さんちょっとみたいな感じで、先生に呼ばれて、
1: お医者さんに呼ばれて、
2: 来たなと思って、ああこういう風なんだ本当はって、そこでまあ1ヶ月ですねみたいに言われて、ああと思ってたら3週間だったんです。
1: ご本人にも告知されたんですか。
2: 一応がんっていうのは言ったんですけど、1ヶ月とかそういうのは言わないで、頑張って治していこうね、具合悪い時は泊まりに来るよっていう感じでしたね。まあ残された私たちにすれば、まあ楽だったといえば楽だったんですけども、まあ、泊まり込みなのなんだのありますよね。それがまあ短い期間で終わったんですけど、まあ開けなかったですね。
1: そうするとその不在をじわじわと後から感じるみたいなことって、
2: そうですね、本当はゆっくりと感じたかったんですけど、まあ主人 もその時は日本酒のお店をやっていたので、そこを閉じなければいけないし、で私のもう喫茶店を始めてたので、そこもずっと休むわけにいかないので、だいたい1週間ぐらいでもすぐ復帰して、それで、まあ、働いてる方がなんか自分でもほっとするっていうか、
1: ちょっと気が紛れると言うと、ですけどね、でもそのさっきね、病院の1階と2階往復したりとか、ご実家とご自身の自宅を往復したりとか、体力的にはかなりハードだった時期が相当長かったってことですよね。
2: でもまあ50代とか元気じゃないですか、だから、まあ、自分が何でもなかったのでできましたけど、もう今はもう無理ですけどね、
1: でもその時のいろいろね書かれたものを拝見しますと、病院に行く時は、そのお洋服を最新モードで気持ちを高揚させてから行ったっていうようなね、こともお書きでしたけど、 それはどういうことなんでしょう。
2: やっぱりその頃私が好きなブランドがありまして、そこの服がやっぱ黒だったんですね、でももうそれを着ないと病院をくぐれないっていう、 感じで、やっぱりこう入っていくとだんだんだんだんこう気が落ちてくるので、
1: うん、
2: あ、これじゃもう嫌な顔もできないなと思って、お父さんお母さんね、あの私が来る何時、明日何時に来るとかって言われて、何時に来ますって言ってるのに、ふわーっと入ってくるのが嫌だったので、うん、まあ、とにかくそういう戦闘服というか鎧というか、
1: あ、
2: それを着て行ってましたね。
1: 洋服の力を借りて。
2: そうです、そうです、もう洋服って本当力があるので、もう着るともうシャキッとするんですね。
1: なるほど。
2: それで病院の門をくぐるっていう、
1: そしてそれぞれの病室で疲れた顔ではなく、
2: はい、そう、笑わなくてい
1: い、できましたよっていう、
2: はい、そうです。
1: そうすると、まあ、義理の、ね、お父様、うん、お母様も、やっぱり迎える側としても気持ちが違うでしょうね。そうですね。そうそうそう、
2: やっぱり伝わりますから、うん、こう辛い顔しては絶対いけないと思ったので、もう病院入る時にもう口角上げてニコってして、それから入ってましたね。
1: じゃあもうお洋服もそれからお顔もね、うん、その準備万端、心も強くしてっていう、
2: はい、
1: いやでも、うん、病院からそのまたお家にね帰るまでの道すがらっていうのは、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: それだんだんこう鎧を脱いでいくような感じになるんですかね、
2: う
1: ん、
2: そうですね。やっぱりこう終わって病院の玄関出るともうなんかホッとしちゃって、
1: うん、
2: まあ、そんなに大したことはしてないんですよ。ちょっとこうお父さんのね足をもん投げたりとか、うん、そんな感じなんですけど、やっぱりこう気持ちがもう落ちちゃってるので、
1: うん、
2: もうこのまま家帰ったら絶対みんなに当たりそうだなと思って
1: この3人のお子さんとか、
2: そうそう、それまずいなと思って、で主人もねうちの親だからって言うんで、うん、ごめんねみたいなふうには言ってくださるんですけど、
1: うん、
2: やっぱりこう気持ちを変えないと帰れないっていうか、それで、まあ、あの病院の近くの喫茶店行ったり、そういう時にこうわーってガヤガヤした喫茶店だともう自分が余計になんか落ちてしまうので、うん、こう静かでこう自分の時間が取れる喫茶店を探して、でそこでぼーっとして、何するでもないんですけど、コーヒー飲んでぼーっとして、じゃあ帰ろうかって言うんで帰ってたんですね。
1: じゃあ、うん、ある種こうご自身の心を整えるといいますか、
2: うんうんうん、
1: 病院から喫茶店でちょっと一息、うんうん、
2: はい、
1: よしじゃあお家にっていう、うん、そういう場がやっぱり必要だったっていう、
2: そうだったんでしょうね、うん、なんかそれでまあなんとか続けられたっていう感じなので、うん、やっぱそういう場所ってやっぱり大事だなっていう、
1: はい、うん、じゃあカフェをやってみようっていうその最初の開店が2005年です
2: 、2005年ですね、
1: ですよね、
2: はいはい、
1: それに思いが至ったのはご自身のそういうご経験があったからですか、
2: うん、まあそれもありますし、あの亡くなったその私の父が喫茶店が大好きで、小さい頃から、まあ、小学生ですけど、一緒に連れて行かれて、でこうパフェとか食べさせられてまあお父さん自身はもうタバコその頃みんな吸ってましたから、こうプカプカやってたんですけど、なんかこう雰囲気が楽しそうなんですね、みんな来てるお客様が、それで楽しそうでなんか癒されてるなって言って、私もそんな気がしてきたななんて思ってそれがなんか原点にあって、それでなんかやるって言ったら、あ、喫茶店かなって
1: うん、
2: 思っちゃったんですね。
1: 思っちゃって、
2: うん、その時は洋服屋さんやろうかなとか思ったんですけど
1: 、はい、
2: あ、やっぱり喫茶店かな、こう自分も癒されてお客様も癒してあげるような、うん、そういうお店が作りたいなって思って、
1: でも作りたいなとこうふんわり思ってるお気持ちと、うんうん、じゃあいざ一歩踏み出してっていう、
2: うん、
1: ここって結構ね、あの、うん、心の準備というかもろもろ必要のような気がするんですけど、割と早めにオープンされたんですよね。
2: 私あんまり準備がないない人なので、
1: あ、
2: やりたい、やろうみたいな、あ、じゃあ電話しようってすぐ電話しちゃうんですね。だからそこもあの不動産屋さんの電話番号書いてあるところにすぐ電話して、
1: うん、
2: で鍵開けていただいて、で見て、あ、やろうって、
1: え、その不動産屋さんの電話番号書いてあったって、建物を先に見つけたってことですか？
2: そうですね、お散歩してる時に空き物件がありまして、そこでこう貼ってあるのを見て電話しちゃったんですね。
1: あ、ここだと、うん、なんとなくピンとひらめくものがあって、はい、電話をして、
2: そう思っちゃったんですね。
1: 開店までの期間っていうのはどのぐらいあったんでしょう？
2: とにかく早くやりたくて、
1: うんうん、
2: 工事の方とかデザインの方とかもうすぐに電話して見に来てもらって、 して3ヶ月ぐらいでパパパッと作って開店しました
1: その当時お連れ合いはお元気でいらっしゃってで
2: もう、はい、
1: でさっきおっしゃったように、はい、日本酒の
2: そうなの日本酒のお店をやってまして
1: お連れ合いをやってらして、はい、じゃあ割とこう背中を押してくださったって感じですか。
2: うん、押してはいないですね。
1: 押してはいない。
2: いや最初に日本酒のお店やるときに、じゃあ一緒にやろうねって言ったっけみたいな感じで言われましたけど、もう私飲めないので、本当にこうぬる燗とか熱燗とか見ますよね、うん。あれだけで頭痛がしてきちゃうんですね。だからもうよっぽどやっぱお酒好きだけど飲めないので、うん、体に合ってないからって言って休んでる時にそこを見つけてしまったので、裏切られたような気がしたと思います。
1: あの旦那様ね、
2: 主人は、は
1: い、でも、はい、その当時がその50代半ばですよね。
2: 56、7ですね、はい。
1: 伺ったところによると、まあ、お連れ合いのお店は手伝ってはいたものの、はい、カフェの運営とかは未経験、うん、
2: 全くなしですねただその、はい、父と一緒に通ってた時のこのイメージっていうのがすごくあって、とにかくやってみたい、まあ、やってたらなんとかなるだろうっていう、
1: へー、じゃあ迷いとか不安とか、そういうのは、
2: いや不安はありましたけどね、不安はまあもちろんこう最初に何するんだっけ、これはどうやって作ったらいいんだっけとか、そういうのはもうどなたかに聞けばいいじゃないですか、
1: はい、
2: だからもう自分でやるって思っても、うん、こうその道の、ね、専門の方に聞けば何でも教えてくださるんで、もうとにかく聞きました。
1: へ、
2: 聞いて自分でやってみて、あと和菓子も習ってたので、
1: はい、
2: あんことが好きだし、そういうお店にしたいなと思ってたので、うん、まあ、道がだんだん決まってきたっていう、
1: あ、走りながら道の先が見えてきたっていうことなんですね。とりあえず、はい、
2: 見えてから走るんじゃないんですよ。
1: とりあえず走ろう、
2: はい、
1: もうスタートダッシュをして、
2: それが、はい、
1: いやなかなか勇気があるというか、
2: いや良かったのか悪かったのか未だにわからないんですけど、
1: はい、その最初のお店は現在のお店がある場所とは違うんですものね。
2: ちょっと一本駅寄りっていうか、はい、そこで、11年やったんですけど、なんかちょっと息切れしちゃったのと、膝の手術したりとかしたので、ちょっと続けていけないかなと思って、その辞めるのも早いです
1: そんなに執着しないというか、そうですね、はい、もうご自身の気持ちが真ん中にあって、
2: そうなんです
1: よ、とても正直に、
2: 正直といえば
1: 、ね、はい、動かれてきたっていう、はい、でそれで最初の店がまあ11年ぐらいということで、はいはい、そうしたよし、まずは走り出そうとか、まずやってみようっていうスタイルは、お小さい頃からそうなんですか
2: そうだったんでしょうね、父も転勤族だし、
1: はい、
2: で私の主人も転勤族だったので、引っ越しが24、5回してますので、執着はないっていうか、あとまあそこでとにかく自分が生きていかなきゃいけないところは3年ぐらいに変わっていく、
1: もう当然学校も
2: 変わるわけですよ
1: ね、はい、
2: で子供さんに生まれてからも転校転校って、
1: あ、お子さん、そっか、横尾さんご自身も転校生を経験し、
2: はいはい、
1: 横尾さんのお子さんたちも新しい環境に順応しなければいけないっていう、
2: だから決めるんなら早く、
1: なるほど
2: っていう感じで、割と早かったですね。やっぱりそこに溶け込まなくちゃいけないし、転校生ってこうんっていう感じで見るじゃないですか、
1: うん、
2: だから自分から行かなくちゃ向こうから来てくれないっていうのがこう身に染みちゃってて、いや、いいことか悪いことかわからないんですけど、でもいろんなところでお友達ができてすごい楽しかったですね、
1: あ、じゃあとりあえず何かあったら、待ってるんじゃなくて、人間関係ももう自分から行ってしまうっていうのがこう育まれた、そういう経験から
2: 体で覚えてしまったっていうか、そんな感じですね。
1: それはじゃあそのお連れ合いと一緒に転勤された大人になってからも、やっぱりそういう環境づくりっていうのは同じような、
2: まあ大人になったらなったで、まあね、子どもの学校の関係とかいろんな関係が今までよりはあるので、入っていきやすいし、いろんなタイプのお友達もできるし楽しいですよ、
1: なるほどなるほど、はい、でもその まあ、いわゆるママ友さんですよね、うん、はい、お子さんの保護者の方たちとこう仲良くなって、うんうんうん、なんかいろいろトライしたこともあったそうですね。そうですね、
2: 一番下の子が幼稚園の時にちょうど札幌にいたんですけど、同じような感じの方となんとなくこう気が合いそうな方で一緒に集まって洋服作ったりとか、そういうのしてましたね。
1: なんかそういう細かな仕事っていうか手仕事というか、うんうん、お好きなんですかね、そのお菓子作ったりとか。
2: そうですね、やっぱりなんか貧乏症っていうか何もしないでじーっとしていられないですね、そういう時にちょっと手を動かしたいとか、手を動かすんなら何作ろうと、じゃあ誰か呼んで一緒にやろうとか、そういう感じで膨らんでいって、結局洋服を作ってたんですね、子供服なんですけど。
1: だからさっきお菓子屋さんにするか洋服屋さんにするかっていうのは、そういうご経験が元にあるっていうことですね、はい、あと介護をしてる間も、介護だけではなくて、
2: そうですね、
1: いろんな挑戦もされてたんですよね。
2: やっぱりこう病院と自宅のもう往復だけではもうなんか本当にやられてしまいそうで、ここでなんかしなくちゃっていう、まあ、それもまあ貧乏症なんですけど、義理のお父さん

0: の足をこうマッサージしたりしてた時に、本当に気持ちいいね、上手だねって、まあ、向こうもお上手なんですけど言われて、割とねこうマッサージ肩揉んであげたりとか、そうするとみんな気持ちがいいっていうので、私ってひょっとしたらうまいのかななんて、
1: なんかこのゴッドハンドというか、
0: そうなんか勘違いしちゃってあ、じゃあちょっとやってみようかなって、その頃流行ってたのが浪越徳次郎さんって昔いらっしゃって、そういう指圧を習いに行きまして、でやっぱり楽しかったんですね。それであこの指圧だけをやるのはちょっと地味かなと思って、それにこう香りのもの、
1: あ
0: の
1: アロマ、
0: アロマの香りを入れて、でオイルでマッサージしたらもっと気持ちいいんじゃないかと思って、渋谷にあるんですけどアロマの学校へ行って、それで両方を一緒にしてやってたんですね。
1: 介護をしながら、
0: あ、はい、
1: っていうことですよね、はい、あでもそうすると、まあ、ある意味こう休息の時間にはなるわけですか。
0: そうですね、
1: その習っていた時っていうのは、そうですね、
0: こう病院にこう行かなくていい日があるので、その日に教室行ったりしてましたね、
1: 部活動とか、そのいわゆる少女時代っていうのも、じゃあいろんなことにトライしてたんですか。
0: いやー、少女時代はもう本当に内気な子で、
1: あら
0: もう
1: あらちょっと想像が、
0: いやいやいや、もう本当にこう話しかけられないと話さないような子だったんですね、おとなしくて、でもそれがやっぱり父の転勤、主人の転勤、それでこう環境がどんどんどんどん3年ぐらいで変わっていくうちに変わってきたんですね。だから本当に今みたいになったのは高校生ぐらいかな。
1: もう変わらざるを得なかったってことですよね。
0: そうですよね、
1: それこそ子供なりに生きていく術っていうのを、
0: そうですね、
1: ですね、じゃあ高校時代は何かトライされたことって、
0: はい、高校時代はだいたい音楽をやってましたね、あのギター習って弾き語りしたりとか、それで大学時代もやっぱり弾き語り、その頃ちょうど流行ってる曲があったので、それをあの真似てやったりとか、そういうのやってました、はい、
1: なるほど。そして、そのアロマテラピーもお店も開かれるんですもんね。
0: そうですね、結構ね、10万単位でお金が出てましたので、習いに行くのに、
1: ああ勉強するんですね、
0: やっぱりこうその頃のね10万20万って大事ですから、それをとにかく取り返そうっていう、
1: もう元を取ろうと、
0: そう、もういやらしい考えで
1: いやいやいや、大事なことです、
0: あの、元銀行員なので
1: そうですか、
0: それでちょっとやっぱお金の計算とかが好きなので、ああじゃあこれを取り戻すにはやっぱりこう、そういうサロンを開かないとお客様もいらっしゃれないし、無理かなと思って、で公園の近くのアパート借りて、そこのお家賃分だけはしっかりやろうっていう、そんな感じでやってました。
1: で外でそのマッサージのお店をやり、そしてご自宅に帰ると介護が待っているっていう、フル稼働ですよね、
0: もう休んでる時間はあんまりないですね。でもまあ別に休みたいとも思わなかったし、
1: あの体力的にね、40代、はい、50代は元気だったっておっしゃったけれど、そのじゃ精神的にもバランスが取れてたってことですか。
0: そうですよね、何かを私がやってる方が子どもたちも気楽だったんじゃないかと思って、っていうかやっぱりいろいろね お友達に聞くと、こう子どもにバーって目が集中しちゃうといろいろね見すぎとかあるじゃないですか、見すぎ気にすぎ、そういうのが全くなかったので、子どもたちはもう本当にのびのびと、
1: あのちょっと寂しいなっていうような声はなかったですか。
0: ないですね、子どもたちもそれぞれ忙しいですから、今の子もね、
1: そうですよね、学校終わってからもねいろいろと予定がね、はい、ありますもんね、
0: はい、
1: でそのアロマのお店はどのぐらいまでなさったんですか。
0: 7年ぐらいやりまして、で結局ちょっとこう親指を痛めてしまって、
1: そうですか、
0: それでもうあこれ以上やるとちょっと危ないかなと思って、あの腱鞘炎ってこう慢性になったりするので、でそこでもう仕方ないと思ってやめましたね。
1: でお連れ合いが日本酒の店を開くっていうのは、
0: タイミング的に良かったと思いますね。
1: そうなんですね、
0: それで最初の何

0: た会社で主人同期だったんですね。
1: あ、そういうことなんですね、うんうん、でその会社も転勤がある会社で、うん、っていうことなんですね。はい、はい、あ、いやでもその介護でね、介護結局何年ぐらいになるんですか、全部通算すると。
0: 全部通算すると何年、24、5年ですね。
1: 振り返ると、うん、あ、よくやったなって、うん、思いになりませんか。
0: まあもうその時必死ですからね、でもいろんなことがありすぎて忘れちゃうんですよ、うん、もう忘れないとやっていけないので、もう一人ずつとにかく見ていこうっていう感じって、うんうん、はい、
1: でもあの二十数年の介護の中で、うんうん、これは大変だったなっていう心に残ってるシーンってありますか、う
0: ん、最後の母がもう本当に徘徊してたんですよ、うん、それがちょっと大変でしたね、うん、警察にお迎えに行ったりとか、どこ行ったかわからないからずっと街を探し回ったりとか、そういうのもしましたし、やっぱりこう毎日変わっていくんですよね、あの、うん、認知症がどんどんどんどん進んでくると。だからそれはもう本当に大変でしたね。まあもうこの人は私とは他人だわって思わないと見れなくなってきちゃって、
1: あ、つまりあえてそう思おうとしたってことなんですか。
0: そうですね、そうですね、もう自分の母だと思うと、うん、もう辛くて見てられないっていう、そういう感じだったんです、うん、まあ5人ねずっと見てきたのでそう思えるように5人目でなったんだとは思うんですけど、うん、もうあ、今日はそうなのね、こんな日なのねっていう感じで付き合ってましたけど、ちょうど老人ホームができまして、ええ、何年、10年ぐらいいたのかな、そこに入ってもらってからもうほっとしました。だからもう皆さん、老人ホーム入れちゃうなんてかわいそうじゃないとかって思われますけど、専門の方がちゃんと見てくださるので、
1: プロですからね。
0: そうです、うん、もうだんだんだんだん、ああもう元気になってきて、ああやっぱりこう私の顔見てるのと違うんだなって思って、うんうん、やっぱ専門の方に見ていただいて、それで気持ちよく会いに行くのがやっぱ一番いいですね、
1: うん、まあその前の介護も合わせて、うん、そういう時にこうご自身の気持ちを持たせるためにこう、うん、なんか原動力になったのっていうのはどういうことなんですか。
0: なんでしょうね、
1: まあ、さっきね喫茶店で気持ちを整えてとかありましたけれど、うんうん、
0: まあお洋服もね、うん、鎧のように着て、でも結局介護っていずれは終わるじゃないですか、
1: は
0: あ、うん、子育てと違って終わりが来るので、その時に私の人生が終わっちゃったらもうたまったもんじゃないと思う、
1: うん、
0: でその時にじゃあ私どうすればいいんだろうって考えても多分遅いなと思って、
1: うん、
0: でまあいろんなことをアロマやったりとかそういうのもそのうちの一つですけども、なんかこう自分がそうなった時にどうすればいいかっていうのを常に考えながら、うんうん、それが原動力でやってたといえばそうかな。
1: いつ終わるかっていうことはなかなかわからないですよね、うん、でもその先のご自身の姿を考えたっていうこと、う
0: ん、まあ、自分がその時いくつになってるかはわからないですけど、もういくつになっててもそこからは自分一人の人生だから、
1: うん、
0: 自分の気持ちをこう奮い立たせるような楽しいことをやりたいって、
1: うん、
0: そう思いながら介護してましたね。
1: うん、そして59歳ですか、うん、お洋服のブランドも立ち上げられた。
0: あ、そうですね、その頃ずっと着ていた黒い服が着れるんですけど、
1: はい、
0: 入るのは入るんですけど、こうなんていうかバランスっていうか顔とのバランスというか、
1: はい、
0: なんか可愛くないんですね。あ、ちょっと違うのかなって一度思っちゃって、そしたらもう、あ、やっぱりちょっとこの服私が着たらもったいないわみたいな感じになりまして、それからいろいろ何を着ようかなって考えたんですけど、いいのがなくて、じゃあ作っちゃおうかなって、
1: あ、そこもまた
0: そう思っちゃったんですね。
1: ま、確かに、ま、私なんかもよく経験しますけど、うん、その若い世代で大好きで着ていて、うん、

0: 事にしていたお洋服が年齢を重ねて時間経った後、はい、体が収まるんだけど、うん、微妙に形が違うっていうのは
1: なんか顔とのバランスとかあるんですよ。だからやっぱ顔色とかシワとかね、いろいろありますから、そういうのでやっぱり可愛く着れなくなったらもうなんかもったいない気がして、じゃあちょっと自分の年代に合った服を作ろうかなって思ったんですね。
0: そのご自身の年代に合ったっていうのは、例えばその形であるとか、まあ、デザインとかそういうことですか？
1: そうですね、あとこう私もいろいろシューズとかしてますので、あの年齢的にもこう指先がこううまく動かないとか、ちっちゃいボタンバーってするのは嫌だとか、後ろファスナーは手が届かないとか、まあいろいろありますよね。もうかぶりだけで着れるようなのがいいなとか、そういうのいろいろ考えて、そういう、まあ、そういうこう方向けではないんですけども、結局そうなっちゃいましたね。
0: まあ、手作業がねお好きだったっていうことですけれども、じゃあデザインから、その縫製からってもご自身で手掛けられたってことですか？
1: そこまではちょっとできなかったので、あ、まあ、デザイン生地選び、そしてそれをあのパターンに起こさなきゃいけないので、ちょうどあの学校のママ友があのパターンの会社をやってらっしゃったので、
0: あの型紙ってことですか？
1: はい、はい、もうすがりつくように行きまして、教えてって言って、
0: そこでもやっぱり、はい、あの人に聞いて
1: 教えをこうっていう感じで、そしたらこういろいろ教えてくださって、じゃ あの工場探すんならこの人に頼んでみたらとか、いろいろ人も紹介してくださって、まあそこからどんどんどんどん進んでしまって、作ることになったら今度は作ったら売らなくてはいけない、
0: まあ、そうですよ ね
1: それでまた全国のいろんなギャラリーとかお店とかをお願いして全国を回るようになったんですね。60から
0: 、はい、大変ですね。そのブランドは、はい、あの今も
1: あやってます。
0: そうですよね、
1: はい、もうその頃はもう本当にたくさん作ってたくさんの方に見ていただきたくて、全国回ったんですけども、今お店もありますし、こう体力的にもちょっともう厳しいかなと思って、自分が着たいって思うものだけを作って、でネット販売したりとか、その程度で楽しんでます。
0: はい、そうするとあの今77歳でいらっしゃって、まだまだ興味関心は尽きないっていう感じでしょうか？
1: そうですね、もういい加減にしろって言われるんですけどもう本当にあの学生時代から歌うのが好きだったので、これからちょっと歌手まではいけませんけど、ちょっとこう地下の暗いお店で、
0: ライブハウスとかっていうことですか？
1: グランドピアノに手をかけて、ジャズを歌うとか、そういうのやってみたいなって思ってるだけです。
0: いやいや、でも、あのジャズとか習ってらっしゃったんですか？
1: ボイトレとかをやってましたね。
0: ボイストレーニング、
1: はい、ボイストレーニングやって、その先生がジャズの先生だったので、でも声質が合ってないって言われて、ジャズにね
0: 合ってない、
1: はい、やっぱりこう、まあ、変な言い方ですけど声が綺麗すぎるので、ボサノバとかシャンソンとかそっちの方が向いてるわよって言われて、あ、じゃあまあどれでもいいやと思って。
0: そこにジャズにこだわりはない
1: って。そうですね、いや好きは好きですけど、自分の声が合ってなければ仕方がないなと思って。
0: なるほど、
1: で今は、ボサノバ歌ってますね。
0: そうですか。でもじゃあいつかは、ね、ライブというか
1: いやいやいや、
0: ちょっと開いてみたいなっていう気持ちもあって、
1: まあそうですね、それが夢といえば今の夢ですかね。
0: はい、あのカフェの方も松江ですか？
1: そうですね、
0: 向こうにまたお店が新しくオープンしたっていう、
1: 去年の暮れに、あの島根県の松江市で娘が結婚して行っているので、じゃあ一緒にやろうかって言ってお店を作りまして、今奮闘中です。
0: はい、3人お子さんがいらっしゃるって、お子さんたちは横尾さんについてそのどんなお母さんだっていうふうにお話しされてるんですか？
1: 何も言わないです。
0: あ、そうですか。
1: こんなお母さん、あんなお母さんって言われたことないですね。ただ今一番下の子と

0: 一緒に暮らしてるんですけど、もう呆れ顔というかはいはい頑張ってねみたいな。
1: でも毎日が楽しい、
0: うん、そうですねまあやっとこう肩の荷が下りたっていうか、自分一人で好きなようにしていいっていう、そんな時間今まで本当なかったので、まあ皆様のおかげでやっとですね、はい、
1: となると横尾さんにとってこの、まあ、人生ってどういうものなんですかね、一言で言うと、ね、
0: これから先どうなっていくんでしょうね、もう自分でもね、もう楽しみです、うん、だからどうなっていくんだろうっていうのがこの性格ですから、もう本当に一瞬で変わるかもしれないし、また違うものを見つけてそこに没頭するかもしれないし、それも私自分でもわからないんですけど、でももうよく人に言うんですけど、もう人生は冒険だって、冒険の連続ですね、だからもう楽しいです。
1: だからあのもしかしたら他の人から見たら、失敗かもしれないっていうこともきっとなかったわけではないと思うんですけれど、
0: そうですね、もうなんて思われてるかわからないですけど、まあ人は人
1: ね、でもそれすらもこう、冒険という言葉で楽しみに変えてしまうっていう、
0: だってもう自分を楽しませなければ誰も楽しませてくれない、やっぱり楽しませるのは自分ですから、もうこれからまあ、あと何年ね生きれるかわからないですけど、もう自分を癒しながら、自分にとって楽しいことだけをしたいなって、まあ理想ですけどね。
1: そうですね、でも本当に楽しいことをやりたいことを、まあ手放さないというかね、
0: そうですね、
1: 自分がやりたかったらずっとそれを抱いて胸に抱えていてもいいんですもんね、
0: そうですね、もうあの周りに何と言われようと、はい、これが私は好きって思ったら、もうやらないと、もう後から後悔してやっとけばよかったなんていうのはもう絶対嫌なので、まあ多分そうなると私のことだからぐちぐちぐちぐちあの時やっとけばよかったとか思うかもしれないので、それならやっちゃった方が、
1: まあ、自分を癒すっていうことはすなわち周りの人も、
0: 気持ちよくいられるじゃないですか。自分でやりたいことがもしあるんならそれをやっていれば気持ちも前向きになるし、ああ明日も頑張ろうって思えるし、それが一番いいなと思って、それをもう皆さんなんか見つけていただきたいですね。
1: あ、そうですね、いやじゃあぜひ、はい、ジャズのライブが決まったら
0: ちょっとやめてください
1: 楽しみにしております
0: 、はい、頑張ります。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 東京武蔵野市のカフェ店主横尾光子さんのお話、円田恵子ディレクターが聞きました。明日の4時台は私のアート交友録、ずっと絵が好きと題して、イラストレーターで漫画家の樹液太郎さんのお話です。それではここで一曲お聴きいただきましょう。クリコーダーカルテットの演奏でカントリーマーチ。

クリコーダーカルテットの演奏でカントリーマーチをお聞きいただきました。それでは誕生日の花と花言葉です。今日8月26日の誕生日の花はケイトウです。炎のような鮮やかな花の色で秋の花壇を彩ります。この花の時期が長くて7月から11月まで、古くから親しまれている馴染み深い花です。日本には奈良時代に熱帯のインドから中国経由で入ってきました。カラアイの名で万葉集にも読まれています。鶏のトサカに似ていることから鶏の頭と書いてケイトウ。花の房の先端が平たく帯状や扇状に大きく広がってよく目立ちます。花言葉は永遠の愛、おしゃれ、2つの花言葉があります。で、由来ですが、欧米では黄色やオレンジなどカラフルでおしゃれな品種がある、ここからおしゃれ。また花の命が長い、7月から11月までありますから、花の命が長いことから永遠の愛に結びついたと思われます。8月26日の誕生日の花はケイトウ。花言葉は永遠の愛、おしゃれ、この2つです。8月26日がお誕生日の皆さん、お誕生日おめでとうございます。それではここでもう一曲お聴きいただきましょう。松田雅さんのピアノの演奏で彼方へ。

松田天佐さんのピアノで彼方へをお聴きいただきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台美の応援団、美術史家で明治学院大学教授の山下雄二さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス特選インタビュー、未来へつなぐおせちの心。

0: NHK 今日の料理の名物料理人トリオ、おかず青年隊の皆さんです。このおかず青年隊は料理研究家の木島隆太さん、江戸懐石金砂流宗家の柳原直行さん、中国料理店オーナーシェフの陳健太郎さん、このトリオです。面白そうです。去年の12月に放送したものです。2時台のロマンチックコンサートは思い出のスクリーンミュージック、音楽家の伝記作品から、3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、上原源と作品集、4時台は私のアート交友録、ずっと絵が好き、イラストレーターで漫画家の樹液太郎さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスできます。ご活用ください。今朝ここまでのご案内、上田早苗でした。台風18号も心配、今日も暑くなりそうです。体調に気をつけて、どうぞご無事にお過ごしください。まもなく5時です。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月26日水曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、奈良から日本最古とも言われるお寿司屋さんと聖徳太子が建立したとされるお寺についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしています。3回目の今朝は遊具アスファルトでの火傷についてです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は、東京小笠原村の母島から今月付近を通過した台風13号の影響についてお伝えします。
0: はい、昨日は東日本でも厳しい暑さが戻ってきました。
1: はい、茨城県の城里のまーちゃんさん、70代女性の方からです。朝窓を開けるとどことなく秋の風が吹いていたのに、昨日の暑さは特別でした。サウナの中で生活しているようでした。今日は少しでも涼しい風が吹くことを願っております。そして東京都メルエムさん、60代男性の方からは、猛暑を振るう、もうしょうがない諦めの夏という諦めのお便りもいただいています。そして埼玉県の山上勤さん、70代の方、この数日また猛暑がぶり返しています。日中は酷暑で寝苦しい夜も続いて参ったと思っていましたが、お隣さんから初物の栗をたくさんいただきました。生の栗に加えて茹で栗や渋皮まで剥いた栗もいただきました。茹で栗を食べてみると、猛暑が続く中で小さい秋を見つけましたといただいています。
0: 秋の味覚という中で、都内では昨日熱中症の疑いで搬送された人も多くなりました。今日も東日本西日本

0: 中心に気温が上がる見込みです。ご注意ください。ではまずはニュースをお伝えします。強い台風18号は鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方を暴風域に巻き込みながら西寄りに進んでいます。沖縄や奄美では昼前にかけて暴風となる恐れがあるほか、これまでの雨でレベル4危険警報が出されている地域があります。気象庁は暴風や高波のほか大雨による土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、強い台風18号は今日午前5時には鹿児島県の沖永良部島の西北西100キロの海上を1時間に15キロの速さで西北西へ進んでいるとみられます。中心の気圧は960ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は40メートル、最大瞬間風速は55メートルで、中心の北東側165キロ以内と南西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。この時間、鹿児島県の奄美地方と沖縄本島地方が暴風域に入っています。鹿児島県の奄美地方や沖縄本島地方では非常に強い風が吹いていて、今日午前4時までの3時間の最大瞬間風速は鹿児島県の奄美大島の小宮で 37.8 メートル、与論島で 35.5 メートルなどとなっています。雨も強まり、昨夜11時までの1時間には鹿児島県が徳之島町に設置した雨量計で101ミリの猛烈な雨を観測しました。気象庁は昨夜11時過ぎ、奄美地方に線状降水帯発生の気象防災速報を発表しました。今日午前4時までの12時間に降った雨の量は鹿児島県の伊仙町で 202.5 ミリとなっています。これまでの雨で奄美地方ではレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。奄美地方と沖縄本島地方では今日昼前にかけて暴風が吹く見込みで、海上は今日猛烈なしけが続く見込みです。また奄美地方と沖縄本島地方では今日昼頃にかけて非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みで、奄美地方ではこのあと数時間は線状降水帯が発生する恐れがあります。気象庁は暴風や高波のほか大雨による土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。
1: 沖縄県のまとめによりますと、台風18号の影響で今日午前3時半現在時点で県内で1人が怪我をしました。県と消防によりますと、うるま市で昨日午後6時前、78歳の女性が屋外から自宅玄関のドアを開けた際に強風にあおられて転倒し、後頭部を打つ軽い怪我をしたということです。また、鹿児島県奄美市によりますと、台風18号の影響で昨日午後8時ごろ、奄美市名瀬小浜町の路上で自転車に乗っていた40代の男性が風にあおられて転倒したということです。男性は頭を打って病院に搬送され軽傷だということです。
2: 先月の地震で煙突が倒壊するなどして9人が死亡した熊本県八代市の日本製紙の工場で、折れた先端部分が骨組みに引っかかっていた煙突の撤去作業が始まりました。日本製紙八代工場では先月28日の地震で3本の煙突が被害を受け、1本は倒壊して9人が死亡し、別の2本も大きく損傷しました。このうち高さが110メートルあった煙突は先端部分が折れ、囲むように組まれている骨組みに引っかかったままの状態になっていましたが、この煙突の撤去作業が始まりました。会社では折れた先端部分を取り除いた後、残る部分についても順番に切断し、来月中旬をめどに撤去作業を終えたいとしています。また被害を受けた他の煙突についても対応の検討を急ぐことにしています。一方、市民の日常生活への影響が続いています。

0: 地下水が豊富な熊本県八代市では、多くの家庭や施設などで井戸水を飲み水や生活用水として利用していますが、先月の地震の後、水が濁ったり断水したりする被害が相次いで確認されています。八代市鏡町にある18人が入所する高齢者施設でも井戸水が使えない状態が続いています。このため井戸水への影響が出ていない隣接する別の高齢者施設からホースで水を引いてポリタンクに汲み、洗面所やトイレで利用できるようにしています。また入浴もできないため、職員が入所者の体を拭いたりドライシャンプーを使ったりしています。施設の職員の阿波田英二さんは、水が使えない状態が続くと入所者の精神的な負担も大きくなるので、とても不安ですと話していました。
1: 昨夜、南太平洋のバヌアツ諸島の火山で発生した大規模な噴火について、気象庁は噴火による津波の有無を調べていましたが、先ほど午前5時、日本への津波の心配はないと発表しました。気象庁によりますと、日本時間の昨日午後6時40分ごろ、バヌアツ諸島のアンバエ火山で大規模な噴火が発生し、噴煙がおよそ1万5000メートルまで上がりました。大規模な噴火が起きると、気圧波による津波が発生することがあり、気象庁が津波の有無について調べていました。その後、国内や海外の観測点で目立った潮位の変化は観測されず、気象庁は先ほど午前5時、日本への津波の心配はないと発表しました。中東情勢を受けて、政府は今日、エネルギーの安定確保に向けた新たな計画をまとめることにしていて、ホルムズ海峡を通らない経路での原油の調達につながる代替パイプラインの建設支援などを盛り込む方針です。中東情勢を受けて、高市総理大臣は今年6月、エネルギーの安定確保に向けた新たな計画となる総合パッケージの策定を指示し、政府は今日 GX 実行会議で取りまとめることにしています。この中では、原油の調達先を多角化するため、ホルムズ海峡を通らない経路での調達につながる代替パイプラインの建設支援や、ナッサへの利用を前提に原油の形で備蓄に取り組むことを盛り込む方針です。また、化石燃料への依存度の低減に向け、安全性を大前提に原子力を最大限活用することに加え、薄く折り曲げられる次世代のペロブスカイト太陽電池や地熱をはじめとした再生可能エネルギーの産業基盤の構築を打ち出す見通しです。さらに、省エネ効果が高い半導体などによってデータセンターの電力需要の増加に対応することや、アジア各国などへの資金支援の枠組み、パワーアジアを通じた備蓄の協力拡大なども含める方向で調整しています。福岡市の海の中身町橋で、飲酒運転の車によって幼い3人の兄弟が犠牲になった事故から20年となった昨日、飲酒運転の撲滅を誓う県民大会が福岡市で開かれました。この県民大会は、福岡市東区の海の中身町橋で、飲酒運転の車によって幼い3人の兄弟が犠牲になった事故が起きた日に合わせ、飲酒運転の撲滅を誓おうと毎年開かれています。昨日は、20年前の事故で亡くなった3人の母親の大沼香織さんが登壇し、ちょうど20年前の今頃、私は3人と一緒に長男の弘明が生まれた病院の前を通って、楽しく4人で歩いていたことを覚えています。それから数時間後、事故に巻き込まれましたと振り返りました。そして、遺族と言われ子供の写真を遺影と言われるたびに辛く、それを胸に秘めて過ごしてきましたと、この20年の思いを語りました。大会の後、大沼さんは、飲酒運転の事故に巻き込まれた家族は二度と同じ幸せを構築することはできません、私は亡くなった人たちの代弁者だと思って伝え続けていこうと思いますと話していました。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。ロッテ対ソフトバンクは、ソフトバンクが9

0: 対0で勝ちました。西武対日本ハムは西武が3対1で勝ちました。オリックス対楽天は楽天が5対1で勝ちました。続いてセリーグです。中日対阪神は中日が4対2で勝ちました。ヤクルト対巨人は巨人が8対6で勝ちました。広島対 DeNA は広島が8対7で勝ちました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 原口雅臣アナウンサーでした。時刻は5時13分になるところです。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円16銭から17銭、1ユーロは185円87銭から88銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より160ドル24セント高い5万3577ドル40セント。ナスダックの株価指数は前日より171.109上がって26,151.300となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。強い台風18号は今日未明に沖縄本島と奄美大島の間を通過しています。沖縄本島や奄美地方ではまだ暴風域の中で海上は大しけとなっています。鹿児島県の奄美地方にはレベル4大雨と土砂災害の危険警報も出ています。中心の東側に発達した雨雲があって、台風が抜けてもお昼頃までは大雨にお気をつけください。また台風の速度が時速15キロと自転車並みです。強い風や高波の影響は日中にかけても続くでしょう。この後台風はあさってにかけて西寄り大陸方面へと離れる見通しです。一方本州付近は今日も高気圧の圏内で晴れて真夏日猛暑日が続く見込みです。東海から九州を中心に酷暑日に迫るところもありそうです。東北も30度以上のところが多いでしょう。また北日本では前線が弱まりながら南下する見込みです。昨日記録的な大雨となった北海道では大雨は収まりますが、広い範囲で大気の状態が不安定です。午後はあちこちで雷雨が起こりやすいでしょう。特に注意が必要な地域は関東北部や九州北部です。午後は1時間に50ミリ以上非常に激しい雨の降る恐れがあります。天気の急変にご注意ください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美は日中いっぱい雨、あと数時間は激しい雨が降る恐れがあります。暴風や高波にも厳重に警戒を続けてください。九州、四国、中国、近畿、東海、晴れて日中は猛烈な暑さです。熱中症対策を万全になさってください。午後は雷雨や局地的な激しい雨のところがあるでしょう。北陸は天気下り坂、夜は雨の範囲が広がりそうです。関東甲信晴れますが天気は不安定です。午後は各地でにわか雨、北部を中心に短時間の激しい雨にお気をつけください。東北地方北部は日差しが戻りますが、午後は雷雨が起こりやすいでしょう。北海道は天気回復しますが、夜は再び西から雨雲がかかってきそうです。各地の予想最高気温です。那覇30度、福岡松江37度、鹿児島34度、松山広島36度、高知33度、名古屋38度、大阪東京35度、長野35度、金沢仙台34度、新潟秋田31度、札幌26度、釧路23度です。今日も大分県の日田や佐賀では39度まで上がる予想です。熊本も38度まで上がるでしょう。暑さにくれぐれもお気をつけてお過ごしください。気象情報でした。
1: 台風の最新情報など次の気象情報は5時半ごろお伝えします。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は奈良県奈良市の中山恵子さんと電話がつながっています。中山さん、おはようございます。
3: おはようございます。
1: 今朝の奈良市はどんな朝でしょうか。
3: はい、聞き慣れた言葉でしょうが、朝から暑い
1: いつまで続くんでしょうね。
3: で、本当に夏の行事は我が家はもう全部終わって、もう気分はもう秋なんですけれども、この暑さだけなんとかならないでしょうかね。
1: うん、そうですよね。
3: ちょっと答えます。
1: はい、では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今回は奈良県の中央、吉野郡下市町にある創業800年日本最古と言われて、歌舞伎の舞台にもなっているお寿司屋さんと、その吉野川を挟んで北側のこう大淀町にある聖徳太子が建立したとされるお寺の一つ、世尊寺へ行ってきたので、そのご紹介をしたいと思ってます。
1: はい、日本最古と言われるお寿司屋さん気になりますので、まずそのお寿司屋さんから伺いましょう。どうでしたか。
3: はい、奈良ってこう最古のものとかそういうのとっても多いんですね。でもよりによって海のない奈良で最古の寿司屋さんって何ってこう聞いた時はもう半信半疑でちょっとびっくりして、と思って思ってたんですけれど、行くと外観は昭和の初めに再建されたっていうことで、ベンガラ塗りの赤い壁が本当に印象的な3階建ての建物でした。で、中に入って急な階段登って通されたお部屋に飾られている寿司桶のその形状がこう重しをするような圧力をかけるような、そんな寿司桶だったんですね。で、それを見た時、ああこれはお寿司はお寿司でも慣れ寿司のことだっていうふうに合点が言ったんです。で、慣れ寿司って言ったら滋賀県の船寿司有名ですけれど、これも海がない滋賀県の船寿司なんですよね。で、吉野の美しい川のこう鮎を発酵させた鮎の慣れ寿司で始まった800年の歴史を持つお寿司屋さんだったんです。で、今はもう慣れ寿司ではなくって鮎の押し寿司を提供しておられます。
2: 中山さんも召し上がったんですか。
3: もちろんです、食べてきました。
2: どうでしたか。
3: 鮎を少し甘辛くこう味付けて、そこに山椒がアクセントとしてものすごくよく効いてて、もう美味しくいただきました。もうでもいろんなコースがあったんですけれども、鮎を堪能して、その後で私は奈良国立博物館の特別展で展示されていた11面観音立像を拝もうと世尊寺に立ち寄ったんです。
2: 11面観音立像ですか。
3: はい、こう頭に乗せた11の顔が、はい、こうあらゆる方向に目を光らせて、苦しむ人々を助けてくれる、そんな観音様なんですね。で、この仏像がある世尊寺っていうのは聖徳太子が創建してたとされる寺院の一つで、もう古来から吉野詣のこうルートにあって、藤原道長さんも滞在したとされている古刹なんです。で、三門の額の上に梁があって、その梁と梁との間に挟まった何やらわけのわからないような木の彫刻があったんですね。するとこれがなんと江戸の名工の左甚五郎作の猿の彫刻ってっていう風に言われてるんです。私にはこう梁を支えるこう鬼のように見えたんですけれど、と思って、もうちょっと左甚五郎をアピールして、もうなんかアピール足りないに違うって思いながら参道を進んで、こう受付の方に声をかけて、いよいよ本堂に案内していただきました。
1: で、本堂はどうでしたか。
3: はい、正面にご本尊の阿弥陀如来座像がご鎮座されてるんですね。で、これものすごくいいお顔の如来様で、吉野寺の微笑み仏というふうに言われてる優しいお顔、そのお顔を拝見できました。で、日本書紀によると、絹の海、今の関西国際空港あたりの海に光を放って漂うこうクスノキがあったんですって。その霊木で作った仏像2体のうち1体を吉野寺、これは飛鳥時代の世尊寺の呼び方だそうなんです。ここに祀るっていうふうに書かれていて、それがこのご本尊だと伝えられています。で、世尊寺は創建から同じ場所にありながら、吉野寺、木曽寺、玄光寺、立天法寺、 セソン寺とこう名前を

0: 回も何回も書いたもう珍しいお寺です。で私そういうお寺今まであんまり場所を変えて名前をこう変えるっていうのは知ってるんですけど、同じこう場所でこう名前を変えるっていうお寺って聞いたことないんですね。本当に珍しいお寺だと思うんですね。
1: 確かに、
0: ね、でも何度も何度も名前を変えるのにはやっぱり訳があったと思うんですね。時代にこう翻弄されたこうお寺の証じゃないかなっていうふうに私は思ってます。で長い長い歴史の中でこう総合するも本当にいくつもの苦難っていうのがあったと思うんですね、うん、そのでもその唯一無二のこう伝承を持っているがためにこのご本尊をこの吉野の地で変わらず守ってこられたこうお寺の関係の人たちとか地域の関係の人たちとかもうそういう人たちの苦労と覚悟にもう頭が下がる思いでもう感謝をして手を合わせました。でそしてお目当ての左の部屋には十一面観音立像がすくっとお立ちになっておりました。
2: いよいよご対面ですね、
1: うん、
0: そうなんですよ。
2: いかがでしたか。
0: はい、やっぱりお仏様はお寺で拝見すべきですね、はい、もう一番こうお寺でこういてると対峙してるとこう静かな中でなんかこうホッとするんですよね、うん、であの博物館の展示の後でお寺に戻ってからあの和紙の後輩があつらえてたんですけれど、この後輩っていうのは仏様の五行を形にしたもので仏像の背後の飾りのことなんです。でその和紙に書かれた色彩っていうのは吉野の山々に差す夜明けの光をイメージされて書かれたんだそうです。でこの観音さんも流れ着いた香木から作られたっていうすごい伝承があるんですよね。でこのお寺っていうのは花の寺としても有名で樹齢100年以上の白い花の咲くサルスベリ、私これすっごく見たかったんですね。で期待してあもう大木があると思って楽しみにしていったんですけど、今年はなんか上の方にちょろちょろっと咲いてるだけで、お寺の方も去年も暑かったのに今年も暑いしどうして今年はこうなんだろうって言って首をかしげておられました、うん、であの彼岸花もすごく有名なんですけれど、はい、それも今年は微妙だなっていうことをおっしゃってたので、まあ、行かれる方があればあのお寺の方に開花状況を聞いていただくのが一番かと思います、
2: はい、中山さん、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 毎朝だよりこの時間は奈良市の中山恵子さんでした。では音楽をお送りします。塩野雅子さんで可愛いかくれんぼ。

0: 塩野雅子さんで可愛いかくれんぼをお送りしました。ではお便りをご紹介します、
1: はい、
0: まずは東京都のなすびの花さん60代男性の方です。朝食の支度をしながら時計代わりに聞いています。認知症の妻を介護するため離職して来月末で7年が経ちます、うん、毎朝を時々聞くようになったのもその頃からですが、今では毎日欠かさずに聞いています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。今朝近くの公園に散歩に出かけると、東の空にオリオンが、虫の音がすっかり秋の音色に変わっていて、もう少ししたら涼しくなるから頑張ってねと言われたようでした。私も虫さんに、涼しくなったら車椅子を押して2人で散歩に来るから待っていてねと言って帰ってきましたといただいています、
1: うん、季節ね、もうオリオン座ですか。
0: 本当ですね、
1: こんなに暑いのに
0: 涼しくなって2人でお出かけできるといいですね。
1: そうですね、
0: うん、続いて群馬県真夏の妊婦その後さん30代の方です。産休に入ったばかりの去年の今頃、毎朝に真夏の

0: ップという名前でメッセージを送ったものです、はい、その後3996gという大きな男の赤ちゃんが無事に生まれ、すくすくと成長し、もうすぐ1歳を迎えます。
1: おめでとうございます。
0: 今子供は私の9月からの職場復帰に合わせ、慣らし保育に毎日泣きながら通っています。私自身も後ろ髪引かれる思いでとても切なくなります。本当にこれでいいのかと葛藤する気持ちや、育児と仕事の両立への不安もありますが、まずはやるだけやってみる、ダメならその時また考える。真夏の新米母ちゃんは今そんなことを考えています。母ちゃん頑張るぞといただいています。
1: 慣れない間はあのね、保育所とかでの別れのシーンもなかなか辛いですよね。
0: そうですね、いろいろ葛藤ありながら、
1: はい、新米母ちゃん頑張ってください。時刻は5時28分を過ぎました。8月26日、今日は何の日です。昭和14年、1939年8月26日、国産の飛行機日本号が初めて世界一周の旅に出発しました。平和親善のために企画された飛行でした。日本号世界旅行に出発、昭和14年1939年です。
0: 昭和47年1972年8月26日、当時の西ドイツのミュンヘンでオリンピックの開会式が行われました。ミュンヘンオリンピック開会式、昭和47年1972年です。
1: 平成5年、1993年8月26日、東京湾に架かるレインボーブリッジが開通しました。塔の高さは海面から126メートル、展望室なども設置されました。レインボーブリッジ開通、平成5年、1993年です。
0: 平成14年、2002年8月26日、21世紀の地球環境について話し合う環境開発サミットが南アフリカのヨハネスブルクで始まりました。環境開発サミット開幕、平成14年、2002年です。8月26日、今日は何の日でした。
1: 時刻ちょうど5時半になりました。再び気象情報、淵岡さんです。
2: はい、お願いします。昨日は東京も本当に暑かったですよね。
1: ですね。
2: 今月3回目の猛暑日になりました。で、全国でも猛暑日の地点数が270に上ったんですね。うん、また列島にこう猛暑が戻ってきたということになります。で、今日も猛烈な暑さが続きます。我が家の朝顔もこう、もう今だとばかりにこう競うようにして咲いているんですよね。
1: この暑さの中で。
2: はい。いや、朝顔猛暑に強いんですよ。本当にもう見てるだけで元気をもらうんですが、この猛暑とセットで心配なのが雷雨です、はい、局地的にザーッとこう短時間に降る大雨ですけれども、先週末東京の都心でも夕方大雨がありました。
1: すごかったです ね、
2: ね、今日明日もちょっと広い範囲で不安定な天気なんですが、X の器さんから激しい雨と非常に激しい雨、何が違うのという声があったのでちょっとご説明しますね、
1: はい、
2: で、激しい雨が降るという時は1時間に30ミリ以上の雨のことを指します。これバケツをひっくり返したような雨で、傘をさしていても濡れる、まあ、そんな大雨です。
1: それが激しい雨、
2: はい、うん、で、非常に激しい雨といった場合は1時間に50ミリ以上の雨になります。もう先ほどよりも一段上がります、滝のように降る雨で、もうこれ傘は全く役に立ちません。視界も悪くなるので車の運転は危険です。で、多分傘もさしていられないような、こうもう重さを感じるような、ね、降り方になります。で、先日の都内の大雨の時は1時間に100ミリ以上という猛烈な雨が降ったので、もうさらにすごい雨で、千葉豪雨の時はこの1時間に100ミリ以上がこう長く続いたということで、甚大な被害につながりました。で、今日はまあそこまでではないんですけれども、特に関東の北部ですとか九州の北部では短時間に1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。低い土地が浸水したり道路冠水するような、雨になりますので、天気の急変にお気をつけください。天気は気温が上がるために、まあ、そうした不安定な天気

0: そうです。この後台風はあさってにかけて大陸方面へと離れる見通しになっています。ここまで全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎました。続いては健康ライフです。
2: 健康ライフ、今週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁事故防止の有識者会議のメンバーでもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今日は遊具アスファルトでの火傷です。ベンチに座った時にものすごく暑くてびっくりした経験があります。これも気をつけないといけませんね。
3: はい、まあ、特に1から3歳の子供っていうのはですね、まあ、まだ歩行が確立していないのでよくよろめいたりしますよね。倒れて手をつく、でアスファルトに手をついて火傷してしまう、まあ、そういうことが実際に起こってますよね。夏ですのですごく暑くなってるわけですね。であとは暑くなった金属に触ってしまって火傷してしまう、まあ、こういうことがですね夏にはよく起こります。で一番の原因はですね、やっぱりこうした金属とかアスファルトはですね、まあ、暑くなっていても我々の目に見えないわけですね。ということで、まあ、大人もなかなか危険があることを知らないために、まあそういう事故が起こってるということで、まあ、ぜひこういうことを知っておいていただきたいと思いますね。
2: 実際どんな事故が多いんでしょうか。
3: はい、どんな場面でですね火傷を負っているか、まあ、東京都が行った、まあ、アンケートによりますと、まあ、一番多いのはやっぱり花火なんですね。夏ですので、うん、まあ、435件、まあ、次にはですね公園や遊具などの屋外の金属製品で、これもですね147件、そしてあとはですね、まあ、車とかバイクの金属部分に触って火傷したのが83件、でアスファルト49件というふうになっています。
2: うん、花火で火傷をしてしまうこともあるっていうのは分かるんですが、直射日光を浴びた遊具も危険ということでしょうか。
3: はい、まあ、夏ですと、まあ、直射日光を浴びていますとですね、まあ、1時間もそれほどかからなくてもですね金属がすごく熱くなってしまうことがあります。まあ、例えば滑り台やシーソー、ブランコ、鉄棒、まあ、その金属部分はもうすごく熱くなってるんですね。で砂場の、まあ、砂も熱くなってますし、あとベンチ、まあ、こういうものがですね日差しに熱せられて、まあ、高温になって、まあ、火傷する恐れがあるわけです。
2: 確かに金属だけではなく砂場も危険ということですね。
3: そうですね、まあ、我々もあの海に行くとよく砂が熱いっていうのは感じると思います。
2: はい、
3: まあ、ということで、まあ、子どもの皮膚はですね大人よりも薄いということなので、まあ、同じ熱源に触れてもですね子どもはダメージを受けやすい、まあ、重症化しやすいというふうになっています。まあ、さらにですね大人に比べて子どもの体は、まあ、表面積が小さいんですね。で火傷の大きさが同じでも体の表面積に対する比率が大きくなるので子どもの方が重症化しやすいわけです。まあ、そのため体の表面積の 10% 以上の火傷を負うと、まあ、脱水症状あるいはまあ食症状を起こす危険性があります。
2: では周りの大人はどんなことに注意すればいいでしょうか。
3: はい、まあ、まずですね暑い時間帯を避ける、まあ、ということが大切で、まあ、気温の高い時間帯は避けて、まあ、涼しい時間帯に公園で遊ぶとかですね、あとはまあ肌の露出が多い服とか裸足を避ける、これが大切だと思います。
2: 熱中症の危険もありますし涼しい時間に遊ぶことも大事なんですね。
3: まあ、そういうことですね。まあ、少し大きい子にはですね子どもが自分で事故を回避できるようにですね、まあ、遊具の正しい使い方あるいはまあ危険な場所などは教えておくことも大切です。
2: 遊具の正しい使い方を教えておくことも大事でしょうか。
3: はい、遊具の安全に関しては国からガイドラインも出ているんですけども、やはりまだ公園の遊具などでですね思わぬ事故が起こっています。まあ、例えば運転とかですね、まあ、ロープがクロスしたようなアスレチック遊具、V 字型の柵など、まあ、その V 字になっているところに首が挟まれたりですね、最近では命に関わることは、まあ、少ないんですけれども指を挟むような事故例も多く見られますよね。まあ、狭い隙間に指が挟まって、切断されてしまうという場合もあります。まあ、こうした危険はですね大人はやっぱり知っておく必要があると思いますね。
2: やけどの方に話を戻すんですけれども、万が一やけどをしてしまった場合はどうしたらいいでしょうか。
3: はい、まあ、すぐに流水で冷やすことが最も大切です。まあ、熱はですね

0: の奥の方へと伝わっていきますので、そうすると症状が重くなってしまいます。まあ、水道水で構わないので、気づいた時点でとにかく冷やす、これが大切です。
1: どのくらいの時間が良いでしょうか？
0: そうですね、15分か30分ぐらいですね。で、まあ、冷やすことでですね、火傷の進行を止めることができますし、また痛みも抑えることができます。すぐにですね、流水がない場合はですね、例えば保冷剤などで冷やすこともいいと思います。でただ衣服にですね、熱いものが触れ火傷した場合はですね、服を脱がせるとですね、皮膚も一緒に剥がれてしまうことがありますので、そういう場合はですね、服の上から水をかける、これが原則です。
1: 医療機関を受診した方が良いケースはありますか？
0: はい、まあ、水ぶくれができている場合とかですね、火傷の範囲がまず手のひら以上ですね、子どもの手のひら以上に及ぶような場合は行った方がいいですし、あとはまあ顔とか手足の関節部分などですね、そういう場所の火傷はですね、医療機関を受診した方がよろしいと思います。
1: それから車バイクの金属部分での火傷も83件報告されているというお話でした。どんなところに注意が必要でしょうか？
0: はい、まあ、車のシートベルトやチャイルドシートの本体、あるいはバックル、ベルトの金属部分、まあ、バイクですとマフラー、あるいはまあヘルメットの金具などで子どもが火傷をすることがあります。炎天下で暑くなっているので、やはり大人が触れてみて暑くないことを確認してください。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: まあ、熱は見えない、大人が触れて確認、まあ、これが大切だと思います。
1: 山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は窒息・誤飲に注意について伺います。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。今週のシリーズ振り返って聞くこともできますので、ぜひご活用ください。時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は東京小笠原村母島の諸沢太子さんと電話がつながっています。諸沢さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝の母島どんな朝でしょうか？
3: はい、今朝の母島は晴れていて風もなく穏やかな朝を迎えています。はい、
2: こちらニュースでは先ほど台風18号のニュースをお伝えしました。小笠原村では今月台風13号影響を受けましたよね。その後いかがですか？
3: はい、はい、この8月は日本各地で台風による影響があったかと思いますが、はい、母島では台風13号で海峡不良による定期船の欠航や暴風による倒木などにより停電や建物への被害、通行止めなど大きく影響が出ました。うん、今朝は台風13号通過時の母島の様子とその後の復興の具合についてお話ししたいと思います。
2: はい、まず台風が来たのは今月の上旬でしたよね。
3: はい、先月27日に発生した台風13号は8月4日から5日にかけて母島の南の海上を通過しました。猛烈な台風の接近が予想されたため8月3日から7日までの母島と父島を結ぶ定期船母島丸は欠航が決定しました。そして父島と東京港を結ぶ定期船の小笠原丸については8月5日父島入港出港便は欠航の可能性が高いと通達されたため、この便で内地へと帰る予定だったお客様の大半は予定を急遽5日繰り上げて帰っていきました。
1: うん、船への影響もあったんですね。島に残った皆さんはどのように過ごしていたんでしょうか？
3: 島民は台風に慣れていることもあり、各家庭や職場でも早々に養生が行われました。集落内でもヤシの実は落下すると危ないので高所作業車を使って事前に落としたり、ガラス窓に板をはめ込んだり、海沿いの自動販売機などは重機を使って移動したりするなど着々と対策がされていました。うん、また母島を南北に縦断する東京都の道路外北新線も7月31日には通行止めが決定していました。そして台風の気配が出てきた8月3日には村役場や郵便局、診療所などの公共施設も翌日の8月4日はお休みと防災無線にて連絡がありました。
1: ニュース映像では凄まじい暴風の様子も伝えられていましたよね。
3: はい、台風13号は8月4日未明から5日にかけて母島の南の海上を通過していったのですが、4日は午前中から暴風が吹き荒れました。母島には4日のお昼頃が最接近だったそうですが、台風自体が母島を直撃するわけではなく暴風域に入るだけなので、そこまで激しくなるとは予想していませんでした。しかし午前中の暴風だけで十分すごいと感じていて、4日の午後になっても収まる様子がなく、かなり恐怖を感じました。また幸い私の自宅は大丈夫だったのですが、一部の地域では停電もあり、暴風の中暗い夜を過ごしたそうです。なお今回の台風での最大瞬間風速は父島で40メートルが観測されました。母島には気象台がないため実際の風速は分かりませんが、父島より台風への距離が近かったので、それ以上の風が吹き荒れたのではないでしょうか。
1: 台風に慣れている島の皆さんでも恐怖を感じるほどの暴風だったんですね。
3: はい、そして明けて5日の朝、風が少し収まってきたため、恐る恐る外に出てみると景色が一変していました。あらゆるところで倒木や枝や葉っぱが落ち、とにかく見晴らしがよく明るくなっていました。集落内では一部の家屋の屋根材が吹き飛ばされたり、倒木で通れない箇所が出ていたりする程度でしたが、畑や山の中はさらにひどい状況でした。農業用ハウスの覆いは剥がれ、骨組み自体にも破損や曲がりなどの被害が出ていました。またトレッキングルートは大木が根っこから倒れたり、ルート自体が破損してしまったりした箇所もありました。倒木による断線で停電や通信の障害、携帯電話基地局の破損による電波障害なども発生し、思った以上の被害があり、復興作業には時間がかかりそうではありましたが、その日のうちには公共施設をはじめ一部の商店や飲食店なども通常営業を再開しました。
2: お店などはその日のうちに営業再開できたところもあったんですね。船はいつから運航再開されたんですか。
3: はい、台風から4日後の8月4日には小笠原丸と母島丸の運航が再開され、お盆休みを母島で過ごす多くのお客様が訪れました。ただ8月8日時点ではほとんどのトレッキングルートや都道が通行止め、または通行できても倒木を避けての通行となっていて、12日頃までは行ける場所が限られてしまい、少し残念そうでした。
2: ああ、そうでしたか。今はどうですか。
3: はい、現在は路肩の倒木などもほぼ片付き、おおよその観光スポットには行けるようになったのですが、母島の最高峰である千種山の一部のルートとトレッキングコースの石門ルートは現在も通行止めが続いています。母島でお越しの際はルートの状況など事前にご確認ください。
1: はい、諸澤さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は東京小笠原村母島の諸澤妙子さんでした。では音楽をお届けします。マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所。

0: マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所をお送りしました。
1: はい、ヨーラス・スムちゃん、この人の歌声好きやったな。ユーサヨさん、キャー懐かしい。かぐやさんも懐かしい。カラオケではよく歌ってるけどね。たくさんの反響ありました。ありがとうございます。
0: 名曲ですよね。
1: 名曲ですね。
0: ではお便りご紹介します。長野県の宮下糸江さん、70代の方からおはがきをいただいています。数日前から虫の音が聞こえるようになりました。
2: はい、
0: 先日の夕方にはつくつく帽子も鳴いていました。もう少し頑張って気持ちの良い秋を迎えたいものですといただいています。
1: うん、そうですね、もうちょっとと言いたいところですけど、どれぐらい続くのか。
0: そうですね、うん、そして信州の寝ぼけまなこさんからはもおはがきをいただいています。
2: はい、
0: 最近桃とネクタリンを掛け合わせたワッサーという果物をよく食べています。
1: ワッサー、
0: はい、桃より一回り小さく値段も少し安いです。皮は桃に近く、果肉は桃より赤みがかっていて少し固め。それにしてもどうしてワッサーという名前なんだろう。ネクタ桃だとあまり美味しそうではないし、桃タリンでは何か物足りなそうに感じてしまいます。
1: 物足りん
0: 可愛いけど、私ならモモリンやモモクリンと名付けたかったですといただいています。
1: バッサーなんですね。はい、結果的にはね、
0: 画像を見るとちょっと黄色みがかっているように見えますね。
1: ああ、ちょっとね、南国っぽい感じもありますね。
0: はい、続いて茨城の森さん、80代の方からです。昨日は猛暑の中病院へ出かけました。暑かったです。その上お盆明けで相当混雑していました。もうたまらず缶ビールで一息入れましたといただいています。
1: あ、こういう時はね、キンキンの生ビールですよね。
0: そして大分県赤井さやこさん、70代の方。暑い日が続いて買い物にも出かける気力がなくても、我が家には移動スーパーが来てくれていて助かっています。重たい牛乳やアイスクリームは溶ける心配もせずに買うことができて、我が家の食卓を賑わせてくれていますといただいています。
1: いや、暑い中移動スーパーの方、ありがとうございますですね。これはね、
0: 本当ですね。続いて大阪府のペンギンさん、30代女性の方です。夏休み終わりといただいています。はい、2学期が始まって小学生2人の毎日のお弁当作りがやっと終わりました。子供のお弁当はピーマンは入れたらダメ、ウィンナーは2日に一度入れるなど、それぞれに細かい注文があり毎日大変でした。今日から朝の時間が30分できます。朝の30分って贅沢ですよね。
1: うん、
0: 今朝は掃除と毎朝への投稿、明日からは本を読みたいなとワクワク、自分のための時間のありがたさを感じていますといただいています。
1: あ、有効に使えますね。ペンギンさん、夏休みはお疲れ様でした。
0: その貴重な30分で投稿までいただいて、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。そして逆に2学期始まってお弁当再開という方もいらっしゃるかと思います。お疲れ様です。時刻もうすぐ5時55分になります。毎朝まだまだ続きます。引き続き一緒の時間過ごしましょう。
3: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間、関東甲信は広い範囲で晴れていますが、新潟県には前線の雨雲がかかっています。今、村上市の高根ではやや強い雨が降っています。日中は高気圧に覆われて晴れるところが多いですが、昨日より大気の状態が不安定です。前線が南下してくるため、新潟県や関東北部は次第に雨の範囲が広がるでしょう。また山沿いを中心に午後は雷雨が起こりやすく、関東の北部では平野部でも雷雨の恐れがあります。特に栃木県では雷を伴って1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。低い土地の浸水などに注意が必要です。日中の気温は今日も平年より5度くらい高く、各地で35度前後、猛暑が続く見込みです。東京も昨日、今月3回目の猛暑日になりましたが、今日も体に応える暑さとなりそうです。内陸部では38度くらいと危険な暑さが予想されます。日中は涼しい場所でお過ごしください。では現在出ている注意報です。大雨注意報と土砂災害注意報が新潟県の岩船地域に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県の太平洋沿岸、茨城県の六甲地域に、雷注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県に、 濃霧注意報が長野県に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。では今日の全国の予報です。今日の関東甲信越の予報です。東京地方、今日は晴れで夜は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れで朝晩曇り、伊豆諸島南部は晴れ時々曇りでしょう。小笠原諸島、晴れで夜は曇りでしょう。神奈川県東部、晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。神奈川県西部は晴れ、夜曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、晴れで昼過ぎから時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴って激しく降るでしょう。埼玉県全域、晴れで夕方から曇り、ところにより雨で雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県全域、晴れで夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県と群馬県全域で晴れのち曇り、夜の初め頃一時雨で、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴って非常に激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、晴れで朝晩曇りでしょう。山梨県中西部、晴れで夜は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。東部富士五湖では激しく降ることもありそうです。長野県北部と中部、晴れのち曇り、夜遅くは雨で、ところにより昼前から雷を伴うでしょう。長野県南部は晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。